odnosno radio je na taj način proslavio jučerašnji svjetski dan slobode medija, ali i dan kada je Radio Rojt službeno počeo s emitiranjem redovnog programa na frekvenciji 87,7.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Ok, no Vali, danas možete pogledati tri filma. U 17 sati igra onaj za najmlađe. Radi se o sinkroniziranoj verziji Super Mario Galaxy film. U 19 sati igra domaći film, to posebno događanje, dokumentarni film maturanata Marte Vede i Matije Šajatovića, Glasna tišina moga grada. Film prikazuje priču o alternativnoj sceni Pule nekada i danas. A kroz priče ljudi koji su bili dio te scene i autentične lokacije,

sunca ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima haš.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima

Dobar dan i dobrodošli. Vi slušate Radio Rojc, emisija Tražimo nove heroje. Današnje izdanje započinjemo sa britanskim post-punk bendom Warm Dasher, album iz 22. At Hotspot. Prva stvar 8 Minute Machine, druga Fetso, treća Twitching in the Kitchen. Warm Dasher, dobrodošli.

hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u

onda trguju do funkcija. Princeza bijela bi sjedila na stolca dva. Alternativa ljudi, punki, institucija.

Hladni vjetar puša ispod prozora. Nosi ljude, nosi slike, nosi sudbine. Smeće leti u vrtlogu ambicija. Ima koke, ima gljiva, ima gljiva.